0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
3: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
9: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122. إيروكا يعني
10: أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
11: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
13: את אמיתית?
12: אני אמיתית מאוד.
13: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
11: בעד פשענת כושת רק פיס, ללאנדימם, אתחסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכל אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחת פחת.